Ti benyi lo, ti ka benyi o. O we ne elo, debe player. Ne debe player de, e kasi a cielo, agbana benya. A hobu me benya, mukana hobu me tao. E kobu me benya, mukana kobu me tao. E hobu me benya, mukana hobu me tao.